0: جبرنا کہ ہاتھ ہستے عظیم گنبد کا بھوت مارا.
1: پنجابی ترجمہ سمجھو گی. ہوائے بندگی آورد در وجود مرا, وگر نہ ذوق چنی آمدن نہ بود مرا. خوش ہست عمر کے دریاد بھی گزر ورنہ کہ حاصلہ سزم عظیم گنبد کا بود مرا. ترجمہ ہے جی دا
0: پرندے دی سکھ اسانو وچ سلیم لے آئی میرے ماں.
1: او پرندے

تمام بچے رہے تم پورے ہو رہے ہیں سادہ مقصد بن رہا ہے کہ جتنے دن بابا جی نے یہ بہت خوبصورت پروگرام سلیوٹ کیا ہے آپ اپنے کما کاجوں کی ایڈجسٹمنٹ کر کے روز صبح شام دوپہر کسی وقت میں درشن ریاض کریے اور دشن ریاض جائیے اور پھر لکھو فتح جاؤ جی واحد گرو جی کا واحد گرو جی کی فتح

ایک نہ حکم سمائے ایک نہ حکمے کرے وناس ایک نہ کڈ لے ایک نہ مایا وچ نواز

سگل سچ کو راجا دکھیا ہر کا نام جب تو سکھیا لاکھ کروڑی بندنا پر ہر کا نام جب تو مستر ہے انک مایا رنگ سکھ

ہر کا نام جن شوبا پائی ہر کا نام جن کو پوگ جوگ ہر نام جب تک نہیں بوگ جن راتا ہر نام کی سیوا نانک پوجا ہر ہر دیوا ہر ہر جن کے مالک دینا ہر تن جن کو آپ رب دینا ہر ہر جن کے اور سکانی ہر پرتاپ جن اور نہ جانی اوت پوت جن ہر رس راتے سن سماد نام رسماتے اور جن ہر ہر جپے ہر

دے ہوتے سوچ کریں دن سر رات من کی میں نہ تنتے جات اس دیہی کو بہت سادنا کریں من سے کبھو نہ بٹھیا کریں جل تو رہے بہت دے انیت خود کہاں ہوئے کاچی پیت من ہر کے نام کی مہم اوچ نانک نام ادرے پت بہموچ بہت سیانپ جم کا پاؤ بیا پہ انک جتن کر کرشنا تراپ پہ ایک انیک اگنی

کرتوت پشو کی مان سے جائے لوگ بچارا کرائے دن رات باہر دیکھ انتر ملما سب سے نہیں کش کرائے

جائے دس بستولے پچھے پاوے ایک بستکار دے کھوڑ دواوے ایک پینا دے دس کی ہر لے تو موڑا تو کھا کرے جس کھا کرے

اپنی پرتیت آپ ہی کھوے بہر اس کا وشواس نہ ہوے جس کی بست کس آگے رکھے سب کی آگیا من مت ہے اس کے چوگن کرے نہار نانک صاحب

آخم پہری جائے منت سمرت کیوں آلسی کی جائے جے پرساد اس ہسو اسواری منت پرب کو کبھو نہ بساری جے پرساد باغ ملک تن راس روئے پرب اپنے من جن تیری من بنت بنائی اور تو بیٹھ تو سر سہتے آئی اسے سے آئے جو ایک الکھا ہے یہاں اوہاں نان تیری رکھا ہے جے پرساد کرے بن بہتان من آٹ ہے کر کس کا تیان جے پرساد تو اچار بہار کس پرب کو ساتھ ساتھ چتائی جے پرساد تیرا سندر روپ سو پرب سمرو صدا انوپ جے پرساد تیری نیکی جات سو پرب سمر صدا دن رات جے پرساد تیری پتر ہے گر پرساد نانک جس کا ہے جے پرساد

جو اچھا سو ہی پھل پاوے ساتھ کا سنگ نہ ترتھا جائے پار برہم ساتھ رد بسائے نانک ادرا ساتھ سن رسائے ساتھ کا سنگ سنو ہر ناؤ ساتھ سنگ ہر کے گنگاؤ ساتھ کا سنگ

کیتا ساد سنگ پیا گیا کاری ساد سنگ کت پئی ہماری ساد کے سنگ مٹے سب روگ نانک ساد پیٹے سنجوگ ساد کی مہما بید نہ جانے جیتا سنے تیتا بکھیا نے ساد کی اپما تے گنتے دور ساد کی اپما رہی بھرپور ساد کی صوبہ کا نہیں انت ساد کی صوبہ صدا دے انت ساد کی صوبہ اونچے اونچی ساد کی صوبہ موچے موچی ساد

اور نہ پیٹھا ایک سبن کو نانک اے لکھن برہم گیانی ہوئے استری برہم گیانی صدا نلے جیسے جل میں کملے

مٹھیا نہیں رسما پرس من میں پیت نرنجن درس پر تیری روپ نہ پیکھے نیتر ساج کی ٹہل سم سنگیت کرنا سنے کاہو کی نندا سب تو جانے

نانک کس ملے جس لکھیا تر کرم جس کے من پاربن کا نواس جس کا نام ست رام داس آتم رام کس نظری آیا داس سنتن پائے تر پایا سدا نکت نکت ہر جان سو داس کر گئے پروان اپنے داس تو آپ کرپا کرے جس داس تو سب سو جی پرے سگل سنگ آتم اداس ایسی جگت نانک رام داس

کئی کوٹ سسیر سور نکھتر کئی کوٹ دیو دانو اندر سر ستر سگل سمگری اپنے سوتار نانک جو جس پاو تس نستار کئی کوٹ راجس تامس ساتک

آپ اپدیسہ سمجھے آپ رکھیا سب کے ساتھ آپ انہوں اپندستار سب کچھ اس کا او کرنے ہار اس تے تین کہو کچھ ہوئے تھان تنم کر ایک ایسوئے اپنی چلتے

جل بہون مچھلی تڑپڑائے سنت کا دوکی کوکھا نیرا جائے جو پاوک ایدن نیترا پائے سنت کا دوکی شتے اکیلا جو گوار تل کھیت مہیں دوہلا سنت کا دوکی ترم تیرائت سنت کا دوکی سد متھیا کہت کرت نند کا کرہی پیا نانک دوت ہتاوے سوئی کیا سنت کا دوکی بگڑ روپ ہوئے جائے سنت کے دوکی کو ترگہ ملے سے جائے سنت کا دوکی صدا سہکائی ہے سنت کا دوکی نہ مرے نہ جیوائی ہے سنت کے دوکی

سب کٹ تس کے اوکر نہار سدا سدا تس کو نمسکار رب کی عزت کرو دن رات سر سے آو ساس کے راس سب کچھ ورتائیں

تجو سیانت سرجنوں سمرو ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دکھ پرم پو جائے استری مان کی ٹیک برتی سب جان دیون کوئی کا بھگوان جس کا دیے رہے اکائے بہت نہ کرشنا لاگے آئے مارے راکھے ایک آپ مان کی کہے کس نہیں ہاتھ کس کا حکم بوجھ سک ہوئے کس کا نام رکھ کنٹھ بروئے سمر سمر سمر کر سوئے نانک بگن نہ لاگے کوئے اس ترک من میں کنکار کر من میرے سب

جب دیکھو تب سب کچھ مول، نانک سے سوکھم سوئی اصول، نہ کس جنم نہ کس مر، اپن چلت آپ ہی کرے، آون جاون درشت ان درشت، آگیا کاری تاری سب سوت، آپ آپ سگل میں آپ، انک جگت رکھا پوتھاپ، اوناسی

جسنو کرپا کرے بڑپا گئے نام جبت پاوے بسرام نانک تن پرکو اتم کرمان جو کس کرے سو پرب کے رنگ صدا صدا بسے ہر سنگ سہ سبائے ہو ویسے

جال تن تن کہ سب کوئی مکھی اجل ہر در کہ سوئے اے وپار گلا وپار ہے نانک تاں کہ سب بلہار ہے چرن ساد کے تو تو پیو ارپ ساد کو اپنا جیو ساد کی تورے کرو اسنا ساد اوپر جائیے قربان ساد سیوا وڈ پاگی پائی ہے ساد سنگھر کی تنگائی انک بگنتے سادو رکھ ہے ہر گنگائے امرت رس چاک ہے اوٹ گہی سمتہ دریا سرب اس

نام کے تارے سگلے جنتے نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ نام کے تارے سن وید قرآن نام کے تارے سنن گیان دھیان نام کے تارے اگاستہ تال نام کے تارے سگلے اکار نام کے تارے پریا سب پون نام کا سنگ ادرا سن سرون

نہ جانو آٹھ پہر پرب سے حضور ہے کون نانک سے جن پورے من میرے تن کی اوٹ لے من تن اپنا تن جن دے جن جن اپنا پربھو پرشاتا سو جن سرب تو کا داتا کس کی شرن سرب سے پاوے کس کے در سے سب پاپ مٹاوے اور سیان تو سگلی ساڈ کس جن کی تو سیوا لاگ آون جان ہوگی تیرا نانک کس جن کے پوجو سگ پیرا سلوک سچ پورکھ جن جانیا سچ گر تس کا نام تس کے سنگ سکھ اتر نانک ہر گنگا وسپدی ست گر

ستگر سکھ کے بندن کاٹ گر کا سکھ بیکار سے ہٹ ستگر سکھ نام تندے گر کا سکھ وڈ پاگی ہے ستگر سکھ کا حق سوار ہے نام ستگر سکھ کا جی نال سمار ہے گر کے گرہ سیوک جو رہے گر کی آگیا من میں سہے آپ کو کر کے

جس کو تیرا پرسوامی اپنی کرپا جس آپ کرے نان سے سیوک گر کی متلے بیس بسویں گر کا من مانے سو سیوک پرمیشر کی گت جان سو سنت گر جس ہر ناؤ انکبار گر

نان جس پاوے تسلے ملائے جیبا ایک استن ایک سچ پرکھ پورن دے بیک کاہو بو نہ پہنچ پرانی اگم اگوچر پرم نربانی نراہا نرویر سکدائی تانکی کیمتنے نہ پائی انک پاگت بندن کرائے چرن کمل ہردائے شمرائے سد برہاری سد گرے اپنے نانک جس پر ساتھ ایسا سمج اپنے اے ہر رستہ ویجن کوئے امرت پیوے امرت سوئے اس پر کا نہ ہی کدے بناس جان کے من پرگٹے گنتاس

سیان ہر کی پگت کرو من میت نرمل ہوئے تمہارو کیت چرن کمل رکھو من مائے جنم جنم کے کلوک جائے آپ جپو اورا نام جپاؤ سنتے کہتے رہت گت پاؤ سار پوت ست ہر کو نام سہ صبح نان گنگاؤ گنگاو تیری کتر سمیل برس جائے